0: na pana na sani. Ma ohatra atsika sianao zao, zay fotsiny de izy. Ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa juste hoe mba fandona tanana fotsiny de zay.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.